0: Dalmacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого, у хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друг.

0: ризькуваті штани? Незашнуровані кеди? Ти що, зібрався на реп-концерт?
1: Ясно, красно, йду виснути на вбивстві для життя.
0: А от не треба. Реп – це не музика, а сміття. Вона заохоче битися, хвалитися і ображати.
1: Розслабся, маман. Реп – це поезія вулиці.
0: Я не почу тебе на концерти, всі постійно матюкаються.

0: В усіх нас усередині є звір. Ми можемо стримувати його або підохочувати. Ти занадто його підохочував. Підсвідомо ти хотів, щоб він жив. Хотів так сильно, що він таки ожив.
1: Я давно живу в цьому кварталі і багато бачив. Я пережив безліч розборів між бандами. І знаєте, як мені це вдалося? Знаєте?
2: Як?
1: Не зрушуючи з місця і перекриваючи тил вірними друзями. Пиба! Пиба!

Зинченко. Подача. Удар! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по зарою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.

0: A La Machun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019 за підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.